seară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți.

locuiesc cu sință. Îmi dai culoarea vieții, ești unica dorință.

Doar tu ești o comoară, o veșnică enigmă din prima noastră seară. Mereu vei fi iubită,

0: Doină, doină, cântec dulce, la Radio Noroc.
1: Dulce turturică, d'albă păsărică, hai să ne iubim, să ne drăgostim, la nouri, la soare, în frunze la răcoare, la stele, la lună, cântând împreună.

iar vântul zvârle în geamuri grele picuri. Și tu citești scrisori din roase plicuri. Și într-un ceas gândești la viața toată, pierzându-ți timpul tău cu dulci nimicuri. N-ai vrea ca nimeni în ușa ta să bată, dar și mai bine

0: o noapte în șoapte. În șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost.

0: date.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Botoșeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Așa.
1: Iată.
2: 8:16.
1: Da, suntem în cea de-a doua oră a dimineții noastre cu noroc și vrem să vă mulțumim că sunteți matinali la fel ca și noi și ne-ați scris mesaje pe pagina de Facebook, acolo unde suntem online.
2: Da.
1: Le spunem bună dimineața Zinaida Gamza, care ne dorește un început de săptămână cu reușite frumoase.
2: Mulțumim, de asemenea.
1: Maria Tihon Vulpe, la fel, ne-a scris bună dimineața. Laura Jingan, bună dimineața dragilor, Sănuța și Andrei, bună dimineața lume, mulțumim Domnului pentru ploița liniștită de ieri, pentru toate beneficiile sale. Vă doresc tuturor sănătate multă, o săptămână binecuvântată cu liniște și pace.
2: Doamne!
1: Larisa Copzar, la fel, ne-a scris bună dimineața și ne dorește o zi frumoasă și un început de săptămână tuturor celor care ascultă Radio Noroc și celor care poate sunt pe alte frecvențe, dar suntem cu toții solidari, da? Elena Boțan, bună dimineața, norocei! Maria Mamulat, bună dimineața, domnul de la Radio Noroc, domnul Andrei. Uite așa, este un mesaj în special pentru

0: Uite. Mulțumesc frumos pentru mesaj personalizat. Trebuie să vă spun că azi este ziua ascultării foșnetelor. Ce înseamnă asta? Oamenii moderni trăind într-o lume modernă, deci și pretențioasă, dar și prietenoasă, o lume a zgomotelor, a unui flux nesfârșit de informații, au încetat să mai acorde atenție manifestărilor subtile ale lumii înconjurătoare. Învățați-vă să ascultați frunzele.
1: Da, da, da. Și mai ales că e știi, simfonia lor în această perioadă frumoasă, septembrie, octombrie, deși m-am uitat în calendar și nu înțeleg, jumătatea lunii s-a dus.
0: Da, uite, luați o pauză de la foșnetul rapid al vieții și ascultați foșnetul frunzelor. Foșnetul frunzelor vă îndeamnă să-l ascultați și Ștefan Hrușcă.

0: realitate. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: De ce faceți comutul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410-440 grame la 49,99 lei, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33,99 lei, deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a

0: Astăzi la rubrica Dor din Dor vorbim despre despodobitul miresei sau dezbrăcatul miresei, se mai spune la noi. O trecere din lumea fetelor în cea a nevestelor.
1: Într-o nuntă moldovenească, fiecare cântec, fiecare gest și fiecare obiect își are rolul său.
0: Dincolo de veselie, dans și mese întinse, nunta tradițională moldovenească păstrează o adevărată poveste despre viață, despre despărțirea de copilărie, despre întemeierea unei familii, despre intrarea într-o nouă etapă a vieții.
1: Iar unul dintre cele mai importante momente este despodobitul miresei.
0: Poate părea la prima vedere un gest simplu. Mireasa este despletită sau îi se scoate podoaba de pe cap, iar voalul este înlocuit cu un acoperământ specific femeii măritate.
1: Dar în tradiția populară, acest moment înseamnă mult mai mult. Este de fapt un ritual de trecere. Mireasa nu mai este fata de ieri. Din acel moment, ea devine nevastă, femeie a unei noi familii.
0: În satul tradițional moldovenesc, părul și podoabele capului aveau o importanță specială, apart. Felul în care o fată își purta părul putea spune multe despre statutul ei.
1: Fata necăsătorită își putea purta părul într-un anumit fel, adesea împletit, iar femeia măritată trebuia să-l acopere și să-l aranjeze potrivit noului său statut.
0: De aceea, despodobirea miresei nu era doar un moment decorativ, era o schimbare vizibilă a identității sociale a miresei.

0: sfârșitul nunții, atunci când petrecerea s-a apropiat de încheiere. Mireasa era așezată în mijlocul celor apropiați, iar femeile din familie, mama, nașa sau alte femei cu experiență, participau la acest ritual.
1: Voalul și podoabele de mireasă erau îndepărtate cu grijă.
0: Uneori părul era desfăcut și apoi împletit din nou. În alte locuri, mireasa sau miresei se punea pe cap baticul, basmaua sau năframa, semn că a trecut de partea femeilor măritate.
1: Gesturile puteau fi însoțite de cântece de despărțire, iar atmosfera devenea pentru câteva clipe mult mai emoționantă. Cum ar fi, de exemplu, ia-ți mireasă ziua bună.

0: emoționantă pentru că în spatele bucuriei nunții exista și o despărțire.
1: Despărțirea de casa părintească.
0: Despărțirea de statutul de fată.
1: Despărțirea de o parte a vieții care nu se mai întoarce.
0: Și poate că tocmai aici se află frumusețea acestui obicei.
1: Despodobitul Mirese vorbește despre trecerea timpului și despre schimbarea rolului în viață. Nu este o despărțire tristă în sensul deplin al cuvântului, ci una care anunță un nou început.
0: Fata devine femeie.
1: Fiica devine soție.
0: Iar casa părinților lasă loc unei case noi.
1: În unele tradiții, mireasa plângea în timpul acestui ritual. Lacrimile nu erau privite neapărat ca un semn rău. Dimpotrivă, ele puteau fi considerate firești și chiar necesare. Mireasa își lua rămas bun de la lumea în care crescuse.
0: De aici și numeroasele cântecele de nuntă care vorbesc despre mamă, despre casă, frați, surori și despre dorul de părinți. De la nimeni
1: imaginați-vă scena. E târziu, nunta a ajuns aproape de sfârșit. În urmă cu câteva ore, mireasa era în centrul petrecerii, în rochie albă, cu voal și flori. Acum, într-un cerc de femei, podoabele sunt îndepărtate încet.
0: Cineva îi aranjează părul.
1: Cineva îi leagă basmaua.
0: Mama privește.
1: Nașa îi este alături.
0: Iar muzica pentru câteva clipe pare să spună o poveste pe care cuvintele nu o pot spune până la capăt.
1: Este povestea unei fete care pleacă dintr-o lume și intră în alta.
0: În trecut, aceste ritualuri aveau și o funcție educativă. Comunitatea îi arăta tinerei femei că odată cu căsătoria vin și noile responsabilități.
1: Mireasa urma să fie soție, gospodină, noră și în cele din urmă, mamă.
0: Desigur, lumea s-a schimbat. Astăzi, multe dintre aceste roluri nu mai sunt privite în aceeași manieră, iar nunțile moderne sunt foarte diferite de cele de odinioară.
1: Cu toate acestea, despodobitul miresei continuă să apară în anumite nunți tradiționale sau în forme adaptate.
0: Uneori, ritualul este păstrat aproape întocmai.
1: Alteori, el devine mai degrabă un moment simbolic. Voalul este scos, mireasa primește o basma sau un alt element tradițional, iar familia și invitații participă

0: Te schimbă, iar semnificația rămâne.
1: Este un moment despre familie, despre rădăcini, despre trecere de la o vârstă a vieții la alta.
0: Și poate că aceasta este una dintre lecțiile frumoase ale tradițiilor populare. Ele ne arată că oamenii de altădată știau să marcheze schimbările importante de viață.
1: Nu lăsau trecerea timpului să se întâmple pur și simplu.
0: O însoțeau prin cânte,
1: prin ritual,
0: prin cuvinte,
1: prin gesturi.
0: Iar despodobitul merese este unul dintre aceste gesturi.
1: Un gest simplu la exterior, dar încărcat cu sens.
0: Pentru că atunci când podoabele merese sunt date jos, nu este îndepărtat doar un val.
1: Este lăsat în urmă un statut.
0: Iar pe capul tinerii femei este așezată simbolic o nouă identitate.
1: Cea de femeie măritată.
0: Așa se încheie în tradiția moldovenească una dintre cele mai importante zile din viața unei fete.
1: Da, este adevărat. Cu emoție,
0: cu cânte,
1: cu lacrimi și zâmbete
0: și cu speranța că noua familie va avea parte de sănătate, înțelegere și belșug.
1: Iar dacă vom întâlni și astăzi o nuntă, la o nuntă acest vechi obicei, merită să privim dincolo de gestul în sine.
0: Pentru că despodobitul miresei nu este doar despre o mireasă căreia îi se scoate voalul.
1: Este despre o fată care și-a rămas bun de la o etapă a vieții ei, pășește cu emoție în altă etapă.
0: O tradiție veche, dar care încă poate spune o poveste foarte actuală, că orice început frumos vine uneori și cu un mic rămas bun.
2: Dor din dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
1: Despodobitul miresei în postscriptul acestei rubrici începe cu hora fetelor, hora prin care mireasa și-a rămas bun de la viața ei de domnișoare și joacă buchetul miresei pe care îl va arunca fetelor tinere. Iată despre hora fetelor cântă Nadejda Cepragă, după care vine și Mihai Constantinescu cu Ia-ți mireasă ziua bună.

0: și o interpretare neapărat în stil folcloric sau popular, ci și într-un lirism așa frumos ca la Mihai Constantinescu.
1: Și dacă mai ținem cont de faptul că acest cântec are o biografie de vreo 40 și ceva de ani. Uh-huh. Așa, prieteni, 8:44, trebuie să vă spunem că în acest weekend au fost decernate premiile Ig Nobel sau Antinobel, i-am zis noi, o versiune haioasă, umoristică a premiului Nobel.
0: Da.
1: Ceremonia s-a desfășurat la Zurich, deci a 36-a la număr, în Elveția. Laureații săi onorează în mod tradițional oamenii de știință ale căror cercetări mai întâi provoacă râsul, iar apoi te pun pe gânduri.
0: Deci invenții ciudate care îți provoacă amuzamentul, da?
1: Da. Deci premiul Ig Nobel a fost înființat în 1991. Ideea a fost concepută și implementată de Mark Abrahams, editorul revistei științifice satirice Annals of Improbable Research, dacă am zis corect. Deci un fel de anuar al cercetărilor improbabile.
0: Așa. Inițial, oamenii de știință au privit premiul cu prudență, ca pe un antipremiu. În timp, tensiunea s-a diminuat, iar acum premiul este acceptat cu ușurință de oamenii de știință serioși, cu idei oarecum excentrice.
1: În timpul ceremoniei, publicul a lansat din nou avioane de hârtie pe scenă, iar câștigătorii au primit trofee în formă de picioare acoperite cu ciuperci.
0: Oare de ce?
1: Oare de ce?
0: O simbolistică, picioare acoperite cu ciuperci, da. Hai să vă prezentăm lista de câțiva câștigători din diverse domenii ale științei.
1: Deci, la categoria biomecanică, premiul a fost acordat unui grup de savanți americani și britanici care au dezvoltat o definiție strict științifică a sărutului.
0: Oh, atenție, atenție. Deci, care este definiția sărutului, da?
1: În viziunea acestor laureați.
0: În categoria biomecanică.
1: Biomecanică.
0: Atenție.
1: Contact oral non-agresiv cu mișcarea buzelor și fără transfer de alimente.
0: Asta de parcă am fi niște conductori de alimente, da? Mergem mai departe. Laureații la categoria economie au demonstrat că membrii clasei superioare sunt mai predispuși să ia dulciuri de la copii.
1: Adică?
0: Adică dacă ai mai mulți bani în buzunar sau în casă,
1: ești mai
0: zgârcit și iei dulciuri și ciocolate de la copilași.
1: Așa, laureații la categorie chimie, deci au fost un grup de savanți japonezi și americani împreună cu colegii din India și Franța. Echipa a descoperit că problema din laptele de gândaci conține de 3 ori mai multă energie decât laptele de vacă. Ți-ai imaginat, da?
0: Nu, știam doar de gândaci, că făina de gândaci și nu de gândaci, dar de vierme.
1: Este comestibilă.
0: E comestibilă și are proteină, dar aici nu mă bag.
1: Dar gândaci este de bucătărie, un fel de lapte înăuntru.
0: Da, cam scârbos. Bun, mergem mai departe. Asta a fost chimie, da? Da. Dar mergem la medicină. Un otorinolaringolog a fost premiat pentru munca sa asupra aerodinamicii, atenție, suflatului nasului.
1: Adică și suflatul nasului poate fi privit prin microscop. Așa precum, ți-amintești, ziceam despre cartea lui Mario Vargas Llosa, celebrul scriitor Părintele sau
0: Erotismului, literatură, da?
1: Care pe 7 pagini descria doar cum
0: domnul
1: Rigoberto își face toaleta de seară în baie.
0: Mă gândesc că dacă ar trebui să vorbim despre aerodinamica suflatului nasului, cam câte Mario Vargas Llosa, cam câte pagini ar scrie. Deci cum îți sufle sau cum îți iei aer în piept, ce face acest aer, nu?
1: Cum apeși pe nara dreaptă, pe urmă cum apeși pe nara stângă, sau mai întâi cum inhalezi apă de mare cu sare, că ea curăță bine nasul.
0: Bun, de la medicină mergem spre biologie.
1: Așa, un grup de savanți brazilieni și colegii lor australieni au câștigat acest premiu. Oamenii de știință au călcat cu grijă pe diferite părți ale corpului șerpilor veninoși pentru a studia mecanica mușcăturilor lor.
0: Ți-ai imaginat? Îmi imaginez, da.
1: Când calci tu pe un șerpe veninos.
0: Da, și mai bine zbor.
1: E simplu să-ți imaginezi, pentru că asta nu poate fi.
0: Da. Mergem și la categoria fizică, pentru că și aici avem premianți pentru calculele care permit proiectarea unei toalete fără stropire excesivă. Adică aici e domeniul de, și de domeniul lui Mario Vargas Llosa, da? Deci ar trebui să țintești foarte bine colacul.
1: Ar trebui să țintești foarte bine ce faci și unde faci, ca să nu te stropești.
0: Și colacul, da.
1: Ne iertați că noi comentăm atât de scabros și atât de negustos aceste premii. La categorie, dar vă dați seama ce se face în sală atunci când se mânează aceste premii.
0: Bănuiesc că și ascultătorii comentează acum.
1: Păi da, la categoria tehnologie, cercetătorii americani și chinezi au câștigat pentru propunerea lor de a utiliza trompele de țânțar ca duze pentru imprimarea 3D.
0: Asta ar însemna că trebuie cu pențeta să mergem și să vedem trompa țânțarului, că cu ochiul liber nu cred că țânțarul reușim să-l vizualizăm.
1: Și încă un premiu câștigat de oameni de știință din Germania și Polonia. Deci au descoperit că bebelușii, atenție, miros delicios pentru părinți, în timp ce adolescenții nu mai miros delicios pentru părinții lor.
0: Dar oare de ce se întâmplă asta? Că într-adevăr, atunci când miroși un bebeluș, fie îți miroase a lăptic, fie îți miroase a puișor, fie are totuși un parfum din ăsta aparte.
1: Ei, adolescenții deja vin la prima dragoste, iar dragostea are miros diferit.
0: Așa, feromonii și hormonii.
1: Feromonii și hormonii. Iată, să știți că pe cât de ridicole sau bizare sau ciudate sau haioase par aceste descoperiri, sunt totuși descoperiri științifice.
0: Hai să lăsăm oamenii să se gândească până vine pauza de publicitate, până trece și după care revenim.
2: Publicitate. Publicitate. Ofertă excelentă pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410-440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Roll-on Spray Stick Nivea 50-150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: asta nouă de la Pașa Parfeni. Mulțumim frumos, Pașa, pentru aceste influențe.
1: De altfel,
0: folclorice.
1: Pașa Parfeni a evoluat acum două zile la festivalul Inima Mea e Moldova, a diasporii moldovenești din America, da, de la Chicago, împreună cu maestrul Nicolae Glib,
0: duetul Basarabiei, Corina Țepeș,
1: și Corina Țepeș, da? Ei au fost elementul artistic al festivalului moldovenilor din America.
0: Așa, aș vrea un pic să revenim la știrea pe care am dat-o în ora a doua. Ce ziceai acolo cu laptele de gândaci?
1: Da, asta e vorba de premiul Anti-Nobel,
0: da,
1: cea de 36 ediție desfășurată la Zurich, în Elveția. Deci laureații la secțiunea chimie, dacă mă înșel, da. Deci ei se numesc Leonard Chavo, Subramanian Ramsamavi și Sankari Benerji, Statele Unite și Japonia.
0: Probabil ai pronunțat corect, mă rog.
1: Am citit și eu așa pe litere. Deci împreună cu colegilor din India și Franța, echipa, atenție, a descoperit că proteina din laptele gândacilor de bucătărie conține de 3 ori mai multă energie decât laptele de vaci.
0: Așa. Eu nu vreau
1: până, cum
0: să...
1: Cum e, lapte de vacă sau lapte de vaci? Brânză de oi,
0: brânză,
1: nu de oaie.
0: Așa. Lapte de vaci.
1: Laptele ar fi, trebuie de să fie vaci. Lapte de vaci.
0: Că dau mai multe vaci.
1: Dar poate,
0: da, poate o singură vacă.
1: Sunt saturi de la o vacă,
0: da,
1: numai, da.
0: Da.
1: Uite, vezi?
0: Avem și noi dilemă în această
1: dilemă,
0: dimineață.
1: Da.
0: Dar eu nu aș vrea să gust acel lapte de gândaci, ci vreau să mă duc la festivalul...
1: Dar trebuie să-l gust, trebuie să-l bei.
0: Să-l gust, stai pică, până albea trebuie să-l gust.
1: Da, ce trebuie să mulci?
0: Nu, până albea trebuie să-l și gust. Vreau să merg la festivalul... Vreau să merg la festivalul laptelui.
1: Da.
0: Știi că se organizează pentru prima dată în Republica Moldova un astfel de festival?
1: Serios?
0: Avem al nucilor, al merelor, al dovlecilor, al bostanilor, scuzați-mă, al cireșelor, al vinului,
1: al mărului, al gutuielor, al prunelor.
0: Dar uite, a laptelui nu-l avem, iar evenimentul va avea loc pentru prima dată pe 20 septembrie, începând cu ora 11, în satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni.
1: Fundurii.
0: Cum am zis eu?
1: Fundurii.
0: Scuzați-mă, e accent, era mai atentă cu totul altceva. Așa, Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova.
1: Ai vrut să o zici mai altfel, da.
0: Da. A lansat un astfel de festival frumos. Eu cred că putem să mergem acolo să gustăm tipuri de lapte. Băi, bănuiesc că și laptele are diferit gust.
1: Fundurii Vechi, raionul
0: Glodeni,
1: da, la nord. Mergem la Glodeni pe 20 septembrie?
0: Da.
1: Să gustăm lapte la festivalul laptelui desfășurat
0: pentru prima dată în Republica Moldova.
1: Ei, ce, hai să vedem ce fel de lapte există la noi. Lapte de vaci.
0: Lapte de
1: Dar și de capre, de căpre. De capre.
0: Așa.
1: Nu, lapte de vacă, lapte de capre.
0: Este lapte de măgăriță.
1: Lapte de măgăriță.
0: Dar nu zici măgărițe.
1: Măgăriță,
0: da.
1: Da, de măgăriță.
0: Altfel de accentul, da.
1: Bine că laptele de măgăriță este atât de prețios, pentru că este rar. Măgărițele se mulgă odată în an, dacă nu mă înșel. Și atunci laptele este foarte gras, și este foarte costisitor.
0: Bun.
1: Lapte de capră ai băut? Tu care

0: tărie.
1: Nu mai zic, gata. Voiam să zic o prostie acum. Este o expresie, mai mulți de bani. Eu aici am vrut să ajung.
2: Metaforic.
1: Am vrut să metaforic, da.
2: Lapte de mulți bani. Da.
1: Bun, acum putem să ducem discuția într-o altă extremă, dar voiam să vă spunem în această intervenție a noastră despre faptul că va fi organizat un festival, pentru prima dată un festival al laptelui în Republica Moldova. Dacă tot ne plângeam, dacă vreți, că nu avem un festival, sau avem destul de multe festivaluri, dar mai existau sau mai, am mai identificat noi câteva produse, câteva obiecte, da? Că festivalul, putem vorbi și despre obiecte și despre produse, dar laptelui nu era. Și am informat.
2: Eu bănuiesc că există mult lapte acolo la Glodeni, în funduri vechi. Există mult lapte și pentru a fi comercializat se face acest festival. Pentru că, de fapt...
1: O fi asta motivul pentru care se organizează acolo?
2: Nu știu,
1: acolo?
2: Trebuie să luăm legătura. Acolo sunt contacte. Trebuie să luăm legătura cu cineva dintre organizatori și să vedem care este motivul acestui festival și care este esența lui.
1: Uite, o să lansăm o invitație și poate cineva știe mai multe despre acest festival și poate să ne sune și în direct și să ne spună mai multe. 022-545-333.
2: Da.
1: Bun, hai să, că am tot pălăvrăgit.
2: Dacă avem lapte și avem orez, facem?
1: Orez cu lapte. Un desert din copilărie.
2: Asta la nord se numește sculătoare.
1: Nu, noi nu plecăm încă. Până la ora 10 stăm alături de voi.
2: La sfârșitul mesei, de regulă, se dă orez cu lapte. Asta înseamnă că este ultimul fel de bucate când lumea trebuie să mănânce, să se ridice și să o șteargă acasă.
1: Hai să ne amintim de un cântec mai vechi de la Mahaia, de fapt, da? Orez cu lapte.

0: dragostea nu are nici vârstă, nici culoare, nici nu știe ce ai să-i
1: spui. Ce gen?
0: Ce ai să-mi spui tu mie? Noi vrem să spunem cât de mult o iubim și cât de tare ne este dragă omagiata acestei zile, anișoara Davija.
1: Vorbim despre dragoste, dar un pic la un alt nivel, dragostea față de un artist care astăzi își sărbătorește ziua de naștere și noi avem toată recunoștința. Bună dimineața!
0: Bună dimineața, anișoara!
2: Bună dimineața și mulțumesc din suflet pentru așa o surpriză.
0: Anișoara, spune-ne și nouă, cum sărbătorești la ora 9 și 18 minute dimineața?
2: Să știți că eu sărbătoresc de aseară, de duminică.
0: La tine e serial.
2: Da, pentru că eram cu toții acasă și Cătălin, băiatul meu care învață la Copenhaga, a fost acasă, cât pe neasă l-am petrecut și am sărbătorit de seară la 12, ne-am cântat mulți ani trăiască, am sărbătorit, așa că astăzi acum mi-am dus fetița la școală.
0: Așa.
2: Vedem cum sărbătorim.
0: Anișoara.
2: Cam așa am început ziua.
0: Cântecul este destinul tău, în cântec te-ai regăsit, în cântec continui să existi, îți este confortabilă aceste împrejurări?
2: Sigur, cântecul, zic eu că mi-a dat puteri să merg mai departe, cântecul mi-a fost puterea mea să îmi cresc copiii, cântecul a fost, știți, luminița aceea care m-a ghidat în viață, cred că din copilărie.
0: Noi ne alăturăm tuturor ascultătorilor care admiră creația anișoarei Davija și te felicităm din tot sufletul, eu și cu Sanduța.
1: Și cu toți ascultătorii care acum cu siguranță vă spun în cor, oriunde ne-am afla, la mulți
0: la
1: ani,
0: mulți ani,
1: anișoara Davija.
2: Vă mulțumesc din suflet, chiar mi-ați făcut ziua mult mai frumoasă și pentru că astăzi mai sunt câțiva colegi de-ai mei care își sărbătoresc ziua de naștere, eu aș vrea și eu să-i felicit, asta este cu mătra Lenuța Gheorghiță, Edgar Stipăneț, Gorpiciuc, ce mai sunt, Dutel, Rotarul, un trompetist extraordinar.
0: Așa.
2: Le spun tuturor la mulți ani și
0: la mulți ani tuturor omagiaților din partea omagiatei acestei zile, anișoara Davija.
1: Iar după publicitate neapărat vă răsuna și un cântec în interpretarea dumneavoastră.
0: Da.
2: Mulțumesc.
0: La mulți ani, anișoara. La mulți ani. Publicitate.

0: repede sau în sucursale. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: despre fecioarei mamei a cântat omagiat aceste zile anișoara Dabija, precum spunea și anișoara în discuția noastră telefonică de felicitare. Azi avem mai mulți omagiați și culmea de la următoarea omagiată aceste zile, am aflat că ei între ei sunt cu metri. Bună dimineața, omagiate aceste zile, inegalabile și absolut ieșite din comun interprete și om, Lenuța Gheorghiță. Salutare, Lenuța.
1: Bună dimineața și la mulți ani.
2: Bună dimineața și vă mulțumesc din start. Deja avem o obișnuit și o tradiție și un legământ frumos cu cei de la Radio Noroc, pentru că ori de câte ori tot evoluând prin viață, tot mă spuneați în fiecare. Mulțumesc și bădă proiect.
0: Dar noi o facem cu multă plăcere, Lenuța, pentru că ne ești dragă și pentru că muzica ta ne este dragă.
2: Mulțumesc, că asta este visul oricărui artist, ca să aibă interacțiunea aceasta, legământul ăsta și conexiunea cu publicul drag, doar prin cântec. De altfel, după noi rămân doar cântecele, cam asta e. Mulțumesc.
1: Lenuța Gheorghiță, cum vă simțiți, nu o să spunem vârsta, dar la această etapă frumoasă a vieții?
2: Cu siguranță sunt un om împlinit, pentru că tot ce mi-am propus mi le-am făcut realizate, nu doar de sine stătător, dar și cu oameni potriviți, și mă pot mândri cu faptul că am cântece, am și lăsa urmașilor, am doi copii minunați și poartă nume de sfinți. Sunt un om realizat și la capitolul ceea ce înseamnă a fi iubită și apreciată, pentru că mi-am format o familie frumoasă, trainică, și important lucru, ziceam, că am cui spune mamă și la acea vârstă pe care o am și acum, ca pe care o dețin de
0: azi. Ce frumos! Ești chiar de invidiat, pentru că mulți și-ar fi dorit la diferite etape ale vieții să o aibă pe mama alături.
2: Eu mă bucur tare, pentru că ziceam ulterior despre faptul că tot ce mi-am propus, tot am realizat. Nu am fost niciodată materialistă, dar sunt milionar în vizualizări datorită publicului care mi-a făcut visele realizate. Și ce pot să zic? Eu sunt convinsă că noi încă 50 de ani nu mai trăim, dar ceilalți care o vrea bunul Dumnezeu să ne lase cei mai frumoși, cei mai fabuloși și doar cu oameni potriviți.
0: Lenuță, dar n-ai văzut să fii longevivă, mamă, și să atingi vârsta de 100?
2: Dar vreau să o ating, dar frumos în scenă, să cânt, să știu cum, vorba, lucidă să fiu. Apropo, dacă tot veni vorba de faptul că ziceai ulterior despre că sunt mai mulți artiști, uite, într-adevăr, Igor Cuciucază este sărbătorit.
0: Am încercat să-l sunăm, dar nu răspunde.
2: Să vezi, că doarme, că e după cântare. Dar ce vreau să zic? Acum suntem cu agenda încărcată. Acum, pe lângă faptul că suntem colegi de scenă, suntem prieteni, uite, așa au vrut bunul Dumnezeu să ne unească destinele, că ei ambi, și Cuciuc, familia, și familia Anișoare Dabija, îmi sunt cu mătă, mi-au botezat pe amândoi copii, și pe Magda și pe David. De-aia noi avem un statut și în fața societății de a fi artiști, dar și în fața bunului Dumnezeu suntem cu mătri.
0: Da, așa, corect, foarte frumos.
2: Mă bucur extrem de mult că ei, chiar dacă sunt mai mici decât mine, dar la fel sunt muncitori, sunt oameni productivi, oameni care au ajuns și a fi părinți, așa că într-un ceas bun.
1: Și cum vă felicitați în această zi?
0: Cum vă felicitați reciproc?
2: Ei, cum? E ca așa prin intermediul internetului. Bine, mersi că suntem într-un secol de globalizare, avem posibilitate, vedem deodată care și cu cine și de câte ori.
1: Așa?
0: Este adevărat.
2: Poate nu ne vorbim în fiecare zi, dar ne urmărim activitatea și atunci că, Doamne, când avem un succes anumit, ne putem bucura unul de celălalt, cel puțin valabil pentru mine. Și, doar așa.
0: Care a fost cea mai mare surpriză la această aniversare, din anul curent, pentru tine?
2: Pentru mine cea mai mare surpriză că pot să mă deservez, că pot vorbi, că pot povesti, că am doi copii, că uite, m-ai sunat tu de dragă dimineață, este început de săptămână și sunt sigură cum încep săptămâna, așa și merge tot luna, vorba ce?
1: Noi suntem ușor la mână, vorba aia.
0: Da, noi suntem ușor la ridicat.
2: Doamne ajută! Voi într-un tandem, îi bucurați pe toți din țară și nu doar și peste hotare, cei care cu siguranță vă ascultăm.
0: Iar cei care ne ascultă, sigur că apreciază și muzica de la Radio Noroc, iar muzica de la Radio Noroc este pur și simplu una de suflet, pentru că este de-a noastră.
2: Muzica neamului, care rămâne ca o tradiție frumoasă, de o obișnuință, te trezești de dragă dimineață și ce trebuie să spui? Radio Noroc.
1: Vai, mulțumim frumos! Și pentru că nu reușim sau încercăm să dăm cadouri tuturor omagiaților prin intermediul cântecelor, ia spuneți-ne cam ce cântec ar trebui să răsune și trebuie să răsune astăzi de ziua dumneavoastră de naștere.
0: Normal, cântat de Leonița Gheorghiță.
2: Să știi că în bagajul meu de cântece eu am foarte multe piese. Asta mă bucură extrem de mult. Nici, da. Niciodată nici măcar nu am visat să am atâtea piese cât le am în prezent. Asta încă o dată ziceam despre faptul că eu sunt foarte atentă, foarte constructivă.
0: Și harnică.
2: Înainte. Harnică, da. Dar și aici trebuie să ai și abilitatea de a dori extrem de mult, de a visa și a-ți colora internul, externul și te aduna cu oameni buni.
0: Corect.
2: Deci s-ar potrivi, tamam, pentru aceasta zic că te bă, bă, Dumnezeu, dar și, și ploaie, dar și soare. De ziua mea, cred că de ziua ta, pentru că azi nu doar eu sunt sărbătorită, dar toată lumea sunt sărbătorită. Și în general, ziua ta nu doar este cea care este indicată în pașaport, dar și ziua în care te-ai ridicat din pat, te-ai deservit și ai mers înainte.
0: Ce frumos ai spus, Lenuța Gheorghiță, bravo!
1: Nu putem să completăm, doar să punem punct și virgulă și o să completez acest mesaj al dumneavoastră, melodia de ziua ta. La mulți ani încă o dată, Lenuța Gheorghiță.
0: La mulți ani!
2: Familia Porube, mulțumim!
0: La mulți ani, Doamne ajută, Doamne ajută, o zi plină de surprize să ai de ziua ta.
2: Într-un ceas bun și acest an minunat.
0: Dă, Doamne!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
1: Pe locuri? Fiți gata?

0: 9:42.
1: Suntem pe finalul ediției noastre matinale din, din această dimineață, în zi de luni. O să ne cânte și Igor Cuciuc un altă magia.
0: Vede Dumnezeu că am vrut să-l contactăm la telefon, dar n-a răspuns, pentru că cred că se odihnește după o zi furtună, da, o noapte furtunoasă.
1: La mulți ani, Igor Cuciuc, tuturor omagiaților.
0: Și lui Eduard Ștefăneț, și lui Igor Cuciuc, și Ianișoarei Dabija, iar... lui Romania Gupo.
1: Da, care a fost ieri, da, care a fost ieri. Iar noi cele nespuse astăzi le mai păstrăm și pentru mâine, pentru că avem până vineri timp berechet să mai discutăm cu dumneavoastră și să vă spunem informații.
0: Rămâneți cu vecinul lui Igor Cuciuc, omagiatul aceste zile. Sanda și Andrei vă pupă dulce pe suflet.
1: Până mâine, de la 7, ne reauzim.
0: Pa,

0: O nouă ediție de Teleshopping începe acum la 9:45 de minute. Eu îi spun bună ziua, Veronica.
1: Bună dimineața, în zi de luni, să începem săptămâna frumos și eu zic că pe șat timp frumos, numai bun de cumpărături, de stat acasă și de privit și ascultat Teleshopping.
0: Atunci vine cu oferta.
1: Așa, dragi moldoveni, bună dimineața, dragilor. Sunteți bine, ați servit cafeaua, sunteți acasă, poate sunteți în ambutiaj, ca și mine, că da, are greu, am ajuns la voi, dar să știți că s-a meritat, pentru că am venit cu o ofertă impecabilă pentru voi, care, dragilor, durează doar 15 minute, așa că vă rog din suflet, fiți foarte atenți, dar între timp pregătiți și telefoanele, pentru că numărul de telefon astăzi va aduce o reducere de 1000 de lei și numărul de telefon este 022-264-036, iar oferta sună în felul următor, deci Dormeo vă deschide azi ușile cu pernele noastre, îndrăgitele noastre perne de la Dormeo Siena și uitați-vă că noi recent am suplinit stocurile anume cu aceste pernuțe. De ce? Pentru că sunt solicitate și mulți din voi au decis să-și schimbe pernele, să fie că pernele sunt mai vechi, fie că nu vă place, s-au pierdut forma, mulți din voi solicită, iată, mai multe pernuțe, așa că și eu am venit astăzi cu o ofertă specială. Deci avem 4 pierne, avem cuvertura noastră de la Dormeo în mărime mare, 220x240, este pe o culoare de negru grafit și uitați-vă, dragilor, pentru aceste 5 produse, astăzi prețul va fi de doar 999 de leuți, așa că nu mai stați, zic eu, pe gânduri, repede telefonați la colegii mei care abia așteaptă și, apropo, sunt pregătiți să vă prindă toate apelurile, să vă ajute cu comanda și, bineînțeles, cu livrarea până acasă. Așa că numărul de telefon este 022-264-036. Avem 5 produse și un preț mic de doar 999 de lei, când în mod normal o singură pernă, dragi moldoveni, costă 799 de lei. Și dacă întrebați de ce perna aceasta costă 799 de lei, vă spun imediat, pentru că este o umplutură din microfibră All Sleep avansată, care vă permite să aveți acel somn de calitate. Deci te-ai culcat, te-ai trezit bine odihnit, sănătos, bine dispus, cu dispoziție. Ce-mi place anume încă la aceste pierne, pentru că sunt foarte mult căluțe la atingere și această husă deasupra, deci are niște striații care ne dă și o relaxare, deci ne ajută să adormim mai repede. Mai avem și buzunărașul, care ne ajută să scoatem umplutura din microfibră All Sleep, deci putem să ajustăm pierna după preferințele noastre, fie că dorim cu mai puțină microfibră, fie că dorim să ajustăm pernuța pentru copii, deci să știți că această pernă o puteți ajusta așa cum vă doriți voi. Iată, aici avem această microfibră All Sleep în interior, deci acești fulcușori de nea care nu se bat între ei, deci ori de câte ori nu aș strânge eu aici pentru cei care ne privesc, deci nu aș strânge această microfibră, ea nu se bate între ea, ceea ce ne permite ca și la spălare să nu obținem, nu știu, un boț de microfibră. Deci ea rămâne pierna așa, pufoasă, comodă pentru voi. Și atât de aceea astăzi eu am hotărât, norocei mei, să vă aduc cel mai frumos preț la pernuțele noastre, așa că nu stați pe gânduri, notați numărul de telefon care este 022-264-036. Un singur apel, o economie mare, pentru că în mod normal pentru aceste 5 produse, deci 4 perne și cuvertura, prețul va fi de 4.195 de lei. Dar pentru voi, astăzi și acum, prețul va fi de doar 999 de leuți. Deci avem 5 produse. Pentru cei care vă gândiți, ei, nu mi-ajung 1.004 perne, vreau mai multe, deci poftim, 8 pernuțe, 2 cuverturi la preț de doar 1.998 de lei și livrare aici gratuită până la voi acasă. Deci voi vă închipuiți, aveți 10 produse, deci nu 1 și nu 2, 10 produse, 8 perne, 2 cuverturi la un frumos preț de doar 1.999 de lei și livrare gratuită până acasă. Așa că, dragii mei moldoveni, sunteți acasă, sunteți la job, ne ascultați, ne priviți, sunați și beneficiați de această minunată ofertă.
0: Două produse de care avem nevoie în casele noastre, perna și plapuma. De ce? trebuie să cumpărăm această ofertă și de ce astăzi?
1: De ce astăzi? Astăzi, deoarece avem o reducere și un preț extraordinar de bun, deci când în mod normal pentru aceste 5 produse, prețul ar fi de 4.195 de lei, pentru ascultătorii, pentru norocei noștri, doar 999 de lei. Deci, efectiv, s-ar primi câte 199 de lei pentru fiecare bucată. De ce anume să alegem pernuțele noastre de la Dormeo? Pentru că, dragilor, suntem de 16 ani alături de voi. Deci, în spatele nostru stau 16 ani. Deci, vă facem fericiți cu cele mai bune produse și cu cele mai de calitate produse care voi le folosiți. Nu o zi, nu o lună și nu două. Deci, dormiți pe Dormeo ani de zile. De ce astăzi am pregătit această frumoasă ofertă? Pentru că avem și hramuri. Vine diaspora acasă sau vin copii acasă, vin nepoții acasă și fiecare din părinții vor să-și pregătească, nu știu, un cadou sau o pomană sau vine nepotul de la Chișinău, dar eu vreau să-i ofer ceva, să știți că o pernă i-ar fi binevenit pentru că o folosește zilnic în dormitor. Așa că, dragilor, nu ezitați, nu așteptați, nu stați mult pe gânduri, pentru că au rămas încă 9 minute la dispoziție, dar prețul este impecabil, deci eu zic că este incredibil și nu este de refuzat. Sunați!
0: Așa, mai sunt 9 minute. Dacă nu ai reușit până acum să-i convingi pe ascultător de ce să cumpere această ofertă, uite, 9 minute ți-ai mai dat la dispoziție.
1: 9 minuțele, așa că, dragilor, și voi mai aveți încă 9 minuțele ca să vă bucurați de această minunată ofertă. Deci Dormeo pășește în casa dumneavoastră cu un preț frumos de doar 999 de leuți pentru 4 perne, pentru cuvertura mare 220x240. Deci este acea cuvertură pe o culoare de un negru grafit. Mulți din voi întreabă, deci, dacă mai avem culori. Eu am ales să vin pe un negru grafit deoarece atârnă foarte frumos în dormitor. Colega mea recent a procurat această cuvertură, mi-a arătat și o poză. Deci atât de frumos stă pe dormitor, ca o ploiță atârnă, foarte comodă. Ce îmi place la această cuvertură? O puteți spăla până la 60 de grade, dragile mele gospodine. Nu face scame, nu se șifonează și nu se boțește. De aceea beneficiați astăzi două cuverturi pentru voi, 8 perne și un singur preț de doar 1999 de lei. Așa că haideți să ne grăbim împreună, pentru că fiecare din noi merită tot ce-i mai bun, pentru că o treime din viață o dormim și eu de fiecare dată vă spun, trebuie să dormim calitativ. Pentru că petrecem foarte mult timp cu capul pe o pernă, trebuie să alegem acea pernă care să ne ajute să ne odihnim, să avem vise plăcute, să avem un somn de calitate. Uitați-vă, astăzi vă prezint perna noastră de la Dormeo Siena, este pe o culoare albă, mărginuța este un albastru deschis, mărimea este 50x70, deci perfectă pentru fiecare dormitor. Așa că nu stați mult pe gânduri, timpul se scurge, iar oferta la fel. Sunați acum 0222640366 și alegeți 4 perne și o cuvertură, 999 de lei, 8 perne și 2 cuverturi plus livrare gratuită la doar 1998 de lei.
0: Și să zicem că i-ai convins cu prețul. De ce să cumpere anume aceste produse? Prin ce sunt ele mai diferite decât altele, cele pe care poate le au până acum?
1: Deci, ce-mi place mie anume la această pernă, este pufoasă, este moale, o spălăm, nu se bate, nu se strânge, microfibra All Sleep este și nu migrează nicăieri, pentru că de fiecare dată gospodinele întreabă, dar nu se face cu coloașă, deci nu se bate, nu, dragilor. Această pernă este comodă, este practică, ați aranjat-o frumos, ați pregătit-o pentru somn, poftim, dormiți ca un bebeluș în fiecare noapte. Deci, eu vă recomand, alegeți astăzi pernele noastre de la Dormeo Siena. Cum și-am spus, recent am suplinit stocul și suntem pregătiți ca să vă facem pe voi toți fericiți, cei care ne ascultați, cei care ne priviți. Știți că aveți nevoie sau doriți să schimbați pernuțele în casă, sunt mai vechi, nu sunt comode, sunt lăsate, sau doriți să, pentru un cadou, pentru că mai avem și cumetrii, dar mai avem și nunți și fiecare din noi își pregătește un cadou, pentru că nu ai cum să mergi cu mâna goală în ospeție sau la o zi de naștere sau la o nuntă. Pentru cei care nu știu, vă pregătiți de ocometrie și doriți să dați colaci în anilor și încă nu știți, stați încă la gânduri oare ce să punem pe colaci, poftim, zic eu, două perne pe colaci este perfect pentru nanii voștri, așa că dacă și voi vă doriți, sunați la noi și beneficiați de ofertă, pentru că oferta chiar este foarte și foarte bună. Deci fiți atenți, loc de 4.195 de lei astăzi. Pentru aceste 5 produse, prețul va fi de doar 999 de lei. Zic eu, când dacă nu acum? Deci, dragile mele gospodine, dragile mele bunicuțe, ne ascultați, ne priviți, dragi bărbați, dacă știți că este nevoie de o pernă bună comodă, zice soția că nu se odihnește bine noaptea, ne ascultați, sunați și voi și beneficiați de ofertă pentru că se merită. 022-264-036 este numărul de telefon care astăzi va aduce o economie și bucurie în buzunarul dumneavoastră, pentru că nu scoateți voi mii de lei, dar scoateți doar 999 de lei pentru 5 produse și ce-mi place, indiferent de unde sunteți, fie că ne ascultați de la nord, fie că de la sud, ne priviți din sat, dragilor, în decurs de 2-3 zile vă livrăm comanda până acasă. Dacă luați oferta dublă, deci 8 perne, 2 cuverturi, livrare o aveți gratuită, deci indiferent de unde sunteți, din sat, din oraș, centru, nu contează, venim direct până la voi acasă. Chiar dacă afară e plouă, e trist, nu aveți voi chef să mergeți să faceți cu
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.

0: și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
1: Nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
4: Da, ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-77-77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.

0: casă. Articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Viva Mol Telecom!
3: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Mesaj de interes public.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
4: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună vreme, bun găsit! Toamna își continuă plimbarea pe meleagurile noastre, iar Top 10 muzică ușoară aici la Radio Noroc are o continuitate datorată voturilor lăsate de dumneavoastră pe Facebook, pe pagina Radio Noroc, săptămână de săptămână, lucru pentru care vă mulțumim. Valeria Oțel sunt și propun să pornim în această rundă cu cea mai apreciată melodie de la propuneri. Mă iubesc așa cum sunt, o iubim așa cum este, minunată, iar astăzi o ascultăm pe 10 pe Cleopatra Stratan. Radio Noroc.

0: Dacă în inima omului cântă dragostea, atunci acel om dragoste răspândește. Altfel nu se poate, ar zice Violeta Botezatu, omul care ne inspiră și astăzi, de pe treapta cu numărul 9, cu Cântă dragostea.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul

0: Dragostea adevărată pentru tot ce ne înconjoară dă adevăratul sens al vieții, cu atât mai mult dragostea pentru un om. Ce adevăr frumos ce a făcut casa în melodia de pe 8. Vreau să fiu, de la Diana Rotaru și Dimon.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 8.

Diana Rotaru și Dimon cu Dragostea în gând pe 8. Pe 7, în top 10, compară iubirea cu o floare de primăvară, Cristina Pascal. Artista știe ce este dezamăgirea și poate că anume după dezamăgiri apreciem

0: mai mult sentimentul suprem al omenirii. Pe aceeași Cristina Pascal Zagorodnă o ascultăm cu Florile din luna mai.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 7.

0: Cu o secundă mai mult de o eternitate. Atât ar vrea să dureze iubirea un tânăr care e romantic? Puțin spus. The Urs. Interpretul a adăugat în repertoriu, dar și în top, Bastionul Fericirii. Iar dumneavoastră ați dus melodia de pe 10, tocmai pe 6.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410 440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weisberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
12: Ce culoare au ochii pe care îi iubiți? Nu că e un detaliu care ajută într-o relație, dar e un detaliu care își face adesea loc în artă, așa cum în muzică și în repertoriul lui Igor Stribitski și-a făcut loc Ochii tăi căprui. Astăzi, în coborâre, de pe 3 pe 5.
13: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Se schimbă anotimpul, se schimbă decorul, dar un lucru rămâne neschimbat. Voi, publicul nostru, cei în fața cărora cântăm, pentru care păstrăm emoția fiecărui cântec și datorită cărora fiecare întâlnire devine o poveste. Iată mesajul de toamnă al băieților din trupa Acord, care în top 10 se însera ne cântă. Imediat pe treapta cu numărul 4.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: În vremurile tulburi pe care le trăim cu toții, e dificil să-ți găsești inspirația și concentrarea necesară pentru a fi creativ și a compune sau a produce muzică. Însă cu toate astea, chiar dacă în lume e multă ură și răutate și chiar dacă aș avea multe de spus despre tot ce se întâmplă și ce am în suflet, prefer să o spun prin modul care îl știu cel mai bine și anume să promovez prin muzica mea iubirea, pacea și frumosul. Despre Radu Sârbu este vorba, ajutat în melodia Soare printre felinare de Siana. Soare printre felinare urcă de pe 7, tocmai pe 3.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.
2: Am cunoscut atâtea fete când le evitam printre planete. M-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Sunt eu. Oare trezește curiozitate un astfel de titlu? Desigur. Altfel, cum ar ajunge astăzi în urcare de pe 6, tocmai pe 2? Sunt eu, de la Ana Odobescu.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16,99 lei și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58,99 lei. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
6: În mod special, prin intermediul mesajelor, au fost votați săptămâna aceasta Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc pentru melodia Tineri eram. Două voci, două comunități pe Facebook, unite de aceleași doruri, amintiri și de același top 10 muzică ușoară. Tineri eram. Vitalie Dani, Tatiana Romaniuc.
7: Top 10, top 10, music. Top 10, muzică ușoară. Doamnelor și domnilor, poziția cu

0: Final de oră, final de ediție Top 10 și abia un început pentru categoria propuneri. Tedu, iată prima propunere de la Tania Turtureanu. Ce folos e nou-nouță și la propuneri ascultat Cătălin Josan. Și la aceeași categorie o mai ascultăm astăzi pe Geta Burlacu cu M-am făcut de scântec.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim, fraza ce sperie orice bărbat. Doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: mei.
1: Geta Burlacu, M-am făcut de scântec, Cătălin Josan, Ce folos, Tania Tortureanu, Tedu. Dacă e să faceți un drum din drag pentru aceste cântece, atunci pe unul scurt, la un click distanță, pe pagina noastră de Facebook. La postările legate de top 10 muzică ușoară, lăsați un comentariu cu numele interpretului, interpretei preferate. Același lucru îl puteți face prin intermediul unui mesaj. Este foarte simplu, o pot confirma cei care săptămână de săptămână votează melodiile preferate și nu uită că cei mai apreciați sunt și cei mai ascultați aici în inima Moldovei. Valeria Oțel sunt, o sâmbătă plăcută în continuare vă doresc și audiție plăcută cu muzica de acasă. Cea mai dulce, cea mai frumoasă.
2: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.

Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: față de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numero 1. Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani. Bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani. Deodorant Rolon Spray Stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: De ce face zgomotul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: casă. Articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living. Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
3: Fă și tu schimbarea. Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
2: Viva MOL Telecom!
3: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
5: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
7: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
6: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
7: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
6: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
7: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

se le transformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi, ne desprețim.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă jambon de porc la 89 lei 90 kg și lime la 67 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie în aplicație Strauss.md și profită de livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: repede sau în sucursale.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Neamâni de neamâni, la bătutache părat, să ne încheap cu lumea toată. Ia ca de atâta mereu, că dragul din neamâni, mă ține Dumnezeu.
1: Radio Noroc.

0: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Pe acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe e-shop moltcel.md.
2: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmund, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Rata ofertele din luna septembrie la Local Pizza numărul 1, Ital Pizza 410, 440 grame la 49 lei 99 bani, bere blondă Weissberg 2,2 litri la 33 lei 99 bani, deodorant Rolon spray stick Nivea 50 150 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: în ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu...

0: 13. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 €. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de pelmeni și colțunași și 20% reducere la toată gama de bere la sticlă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Din lumea cărților alegem astăzi Vremea iubirii, o carte scrisă de Ismail Kadare. Tripticul din care este alcătuit romanul autobiografic Vremea iubirii surprinde anii contactului dureros dintre lumea veche și cea nouă, anii consolidării regimului comunist în Albania. De aici se naște și tensiunea care străbate cartea. Eroii săi sunt înfățișați la începutul marilor provocări ale adolescenței, când cunosc frumusețea prieteniei, experiența durerii, bucuria descoperirii, dar află și că există libertatea conștiinței. În ciuda melancoliei inerente, Kadare își salvează personajele prin umor și ironie. Volumul de față întregește parcursul autobiografic din opera lui Kadare, acoperind o parte din perioada petrecută de autor în orașul natal Gjirokastra, ca o avanpremieră a marelui roman Amurgul zeilor stepei. Trei prieteni, elevi de gimnaziu în Albania postbelică. Dacă funcționarii poartă pălărie, atmosfera e mai calmă. Dacă o schimbă rapid cu șapca proletară, toată lumea e temătoare și își cumpănește fiecare gest. Pe băieții preocupă însă alte lucruri. Unul ar vrea să ajungă scriitor renumit și creația lui să pună în umbră până și lirica bulgară. Altul, încurajat să fie demn urmaș al lui Pavlik Morozov, își acuză mama de decadență fiindcă e însărcinată, iar cel de-al treilea are o pasiune nebună pentru timbre și secrete. Vântul tăios al represiunii politice se instaurează inexorabil pe străzile orășelului, dar îi se ține piept cu inocență și prin gesturi mici ce încă restabilesc umanitatea. Sper tare mult că v-am trezit curiozitatea pentru cartea lui Ismail Kadare, Vremea iubirii. Lectură plăcută să aveți! Pe mâine!

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Cool Ray. Fiabilitate legendare giri. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: 410, Orhei 14450, Strășeni.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli cum faci alegerea dintr-o strașină sau o fațadă impermeabilă pentru acoperișul unei case. La casele cu acoperiș tip terasă și nu numai, rolul strășinii principale poate fi preluat de copertine în consolă, atașate de clădire sau de porticuri pe structură proprie, cu sau fără ancorare de structura casei. Copertinele pot fi cu acoperire tip terasă sau învelitoare tip șarpantă fără pod, la fel ca la o casă obișnuită. Copertina pe structură proprie poate fi considerată ca fiind un corp separat, poate fi denumit portic. Un portic foarte lat va arăta ca o terasă acoperită sau ca un pavilion. Definiția streșinii este acel element ca un cozoroc, bord de la o șapcă sau de la o pălărie, realizată în prelungirea acoperișului unei clădiri. O streșină atașată de peretele unei clădiri este considerată copertină în consolă, această copertină având sau nu propria ei streșină. Streșina casei este de regulă limitată ca lățime în funcție de lungimea maximă a consolei suportate de căpriorii sau de structura acoperișului. Pagodele sunt ca niște copertine suprapuse cu rol de protecție a pereților de la clădirile asiatice cu mai multe niveluri. Pagodele pot fi considerate streșini false sau copertine cu șarpantă. Doar streașina ultimei pagode de sus poate fi considerată streașina acoperișului. Corpurile multiple și copertinele înghesuite pe fațade pot emite senzația de copie a unei pagode. Pe vremuri înainte de inventarea materialelor și fațadelor moderne, impermeabile, majoritatea caselor și clădirilor erau prevăzute cu streșini sau cu cornișe, jgheaburi vizibile sau retrase de la cornișă. Unele case de la oraș erau cu jgheaburi ascunse în spatele unui atic cu cornișă sau cu pantele și jgheaburi pe fațadele laterale. Casele din pământ sau lemn sunt prevăzute obligatoriu cu streașină cât mai amplă. Cele din cărămidă sau piatră erau prevăzute doar cu cornișe mici și jgheaburi vizibile retrase sau ascunse. Jgheaburile ascunse după atic și cele dintre versanții de la dolia orizontală sunt cele mai sensibile puncte ale unei învelitori dintre case vecine sau pante ale aceluiași acoperiș. Doar cu materiale de calitate, cu execuție corectă și apoi întreținere anuală, acest tip de jgheab poate fi folosit fără probleme. Cele mai sigure jgheaburi sunt cele exterioare. Eventualele infiltrații sau blocaje ale burlanelor vor avea efecte minime. Apa pluvială se va revărsa peste burlan sau pe partea exterioară a fațadei. Lemnul netratat, natural, are nevoie de întreținere. Casele cu etaj vor avea nevoie de o schelă pentru fiecare operațiune de întreținere aproape anuală la saceac. Cele mai indicate sunt saceacurile și paziile din tablă vopsită în câmp electrostatic. Alte materiale de saceac sunt cele din diverse materiale compozite, folosite și pentru fațade ventilate. O casă cu streașină va arăta mult mai bine față de o casă fără streașină, doar dacă streașina este finisată corespunzător cu un saceac, o pazie amplă și bine finisată. Dacă nu aveți bani pentru o streașină făcută cum trebuie, mai bine să nu faceți niciun fel de streașină sau o streașină cât mai mică, lăsată cu căpriorii la vedere, fără saceac, doar cu o pazie de protecție a capetelor căpriorilor. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alergat-o pe noroc. Găsește-l în Vâlț pe 107.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: date.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: De ce faceți comutul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.

0: citate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

nu a alergat după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: iarna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
4: Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

ție lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 20. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: date.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Ascultă Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin Radio Noroc.

Radio Rock, ora 21. Radio Rock, ora 21.

Ai Disco la Radio Noroc încinge atmosfera DJ Ionel. 7 zile

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

승참 얘라 뭔 feel 신널 내 유배함 네 노즈보다 먼더 그래서 가리필에 널

0: seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut
1: o noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.